6.1 minit petang waktu negara Brunei Darussalam. Kita berada di dalam ruangan Simfoni Harmoni di jam pertama ini, meniti senja, mendengarkan lagu-lagu irama dakwah dan juga berunsur nasihat. Dan sebagai panduan kaum muslimin dan muslimat di tanah air, waktu pertukaran hari bulan dalam taklim hijrah petang Jumaat ialah pada pukul 6.37 minit petang, iaitu bertukar daripada 24 kepada 25 Muharram 1448 hijrah bersamaan 10 Julai 2026 Masihi, yang juga akan menandakan nanti masuknya waktu untuk kita menunaikan sembahyang fardu maghrib. Bagi daerah Tutong, hendaklah ditambah 1 minit, dan untuk daerah Blight pula hendaklah ditambah 3 minit. Dan pada pukul 6.45 minit petang nanti akan disiarkan bacaan surah Yasin dan juga doa. Kita memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala semoga negara yang kita cintai, negara Brunei Darussalam ini, akan dijauhi daripada bala bencana dan penyakit. Kita mulakan meniti senja bersama kami di Harmoni FM. Dengarkan lagu daripada Julfikar dan Zubir Ali, tajuk lagunya Penantian.

Ya, 6.28 minit petang waktu negara Brunei Darussalam. Sebagai panduan kaum muslimin dan muslimat di tanah air bagi daerah Brunei Muara dan Temurong, masa waktu menunaikan sembahyang fardu maghrib petang ini ialah pada pukul 6.37 minit petang dan akan berakhir pada pukul 7.53 minit malam. Sementara itu bagi daerah Tutong pula, maghrib bermula pada pukul 6.38 minit petang dan akan berakhir pada pukul 7.54 minit malam. Dan khusus buat kaum muslimin dan muslimat yang berada di daerah Blight pula, sebagai panduan bersama, masa waktu menunaikan sembahyang fardu maghrib bagi daerah Blight ialah pada pukul 6.40 minit petang dan akan berakhir pada pukul 7.56 minit malam. Dan pada pukul 6.45 minit petang nanti akan disiarkan bacaan surah Yasin dan juga doa. Seketika kita dengarkan laungan zikir laukana bainana dari Hafiz Hamidun.